0: Idiae vivo et helliuna tilgivo.
1: Del tot somniae hoc iut, o sum.
0: Den tot somniae hoc iut, o sum.
2: Herr, gib dir Kommen!
1: O somniae hoc, at mein Eichel reinet bliebe.